aso de eso mu mu so mfama obi odon santiri mu kentene wo hu so nyom fufuro bi